chill, chinga para chill. What you need? Ipiru lok, ikumi, kun giyubu, mechimi maraj. Ento, kari gipeke yuk mechimu kin maraj. Yuki, pebi chupe kakare. Dong pi man latin paloba, ini mi lueng makamigi, garim ting teni, mi bon lubang ken. Bien

tiyo dir tutwale kuona uwe ganoa dikitemu nora tutwale kuona genumo kiken matimu anena nyime peyruot aligi ni chungwe rakabaha anla balo arwenye tamu.

0: Poye tak salam radio wa wa wa hoko pini na tini ni bwana sando gano tunu kwa ye na ke hamerene. I kill your last word.
1: Wakino atia moto ka jo moro an put patia loka duong tin. Atike le loka duong shabita nyen. Pero were nyen na metia koni bedu kik tek. Ame poti jokon ame angeni. Yakina chen ryo kana no dum tie. Wakano atia moto jo metar gali. Ameto moto jo ameti pacho wa weng ya liki pinkano. Okugo Dennis achala motor kit papa. And ejo duche dum tie bunyo radio patch. Ni cheng matini ni.
0: Apoya.
1: Apoya we have work shower.
0: Apoya textual. Apoya take me radio. Wa ko ye kan pe bona sandogan and obi no game ka kan. Ata ma hero uno dong na ha che ukiro. Di hini pe ala reba. Di porati awodo kop di hiteko karu chaji. Di hinu ana tie papiri por bonya tongi kucha woro lang mora tak shallo di cheng meni na tine ngeo yini ti winyo radio jo ducha meti side me papiri jo ameti ulelpek jo ameti manukiga jo ameti kwana dek duch moro we di cheng meni na tine di wano binu mahere unu kano atirati.

ko pati kabere papa ko di kuchu ke le muni kay tiu ke le kakare ni chwe la ngir ngol nyo agro ben super maize milas o ke lo kidi regu nyaga nyen new model ko me tag gui rega pore dakira non nok ken wo ngai wa chuma nyen tiu ti bele chegere.

0: Biribiri tuuri tuuri kam tuuri wa tuuri am biyan do tɔ tɛ pa pa biiri do bɔra am.
1: A man di mo. Miri lɔkɛ lɔkɛ kɛlɛ
0: daa ko. A na tuyɛ nin ye kɛlɛ
1: nin ye. Waka mii sɛ kɛlɛ le yire taama la ka ma sɛlɛ waka mii kaare. Ni y'a mo.
0: O ni y'a
2: mo. Pacho. Ipunyu luwake lako gina jo tama tama te dako gina koma mekelo don lobo. Ni be ipunyu luwake yakina chalo. Dulien punyu jo e tichi nyonya muno. Diro tet. Kedonga roma jama pura. Idira nyen wekonye miyo nywali biru jo ame romu chungi wiki kengi. Kere nungu lanyo. Nene dulitime punyu jo kuni neni woy. Ite muli chi. Magi te choya choa. Kire me lako kwa pache teo choa choa. Nurin. Punyere dira nyen piluak me tumalo me lobo Uganda. Amani kubere dulme nurin kere redi ya pach fama. Omiyo giu kelu internet ti me noni tuok pinga papati ya pach kan. Mampiche dulina diter ti nuweri goma ma pach. Igeru me weta o singet redi ya pach fama no. Pingeche tutute kwa hon nurin. Go chimbo dana meti ngechi tichi nyoyi computer Daniel Ruai. Inaba nota bichela bongo wena chel. Abichela bongo wena dek. Abichela boro.
3: Woko leo nyo winyo, pire tech bot dana chela chel. Yini bida pur, ame goko le, unyo winyo. Iramodo gengo tuwe pol, kede peke yelo gi, nibei koma yanga, agwera, kede yina mia. A yanga, kale ini tia yyo den kede yamo. Kunu chamo nywagi, unyo abira duong, unyo kavera. Achola keda ya, kunu kwanya tini yile, ame okwero katoa hokene. Agwera gogi, kede puch me gengo tuwe pavu, unyo chadu remo kede ngok. Na haikom ngeho ngeho, treatment, keda gengi kom tuwe ducha pol, iko mleke de winyo. Amanche giri winya bear. Yopkuri doki ni bei kumketo kwiri yidiang. Onyo artificial insemination. Chakwi diang lao na kidiang mono. Wehimed malu rome chak kiri rinyo. Igeng tuwa kobi kumkwara dok. Igeng dang wal ikom metin dok. Ame onyo alo. Nendaha talfil veta mani. Karo yenyuria teke gamo ye. Diangi utero nine pira boru ya bitual abo gamo ye. Iyunge nine pira bichel mewewe ngenyual. Nendang fil vet. Kache nena nyutmagi. Kami diangi tia yitudoku kene nyueno tia yite. Onye pipia pot ikome memon kota kome memon koka duong kede chima no katuan diangtia lube kede tepo kunyire pokin giuko itelungo wae nama chim not abira bora dek abiche langwena beach abora bongwe not onyo itu nikomi mampichi wa amochi bere diti tipu pacho house last loom or roll road onyo ikatichuwa nao ber kai karoka chuku mwere ditidi
4: achopi jomea patch kwania kede kano rumu nungwai upper center ia patch town ngejmana kelbotu ubedo feel vet animal clinic.
5: Ginor kigen romo timere, kara shel kere senga namanda. Ati teni, senga namanda. Tiu kere yen metekwaru, mekonyi, memedu gubuni achare cho, mechango tuo presha, tuwa rerojo, tuo chukal, mara moruenyo, kere kony menyual, tuwa loti kere miyugum. Eka, ginang miyata mekonyi, kaemirweko taba, kere kon, kere jemu keno chele. Nungwaya Pike Municipality, iaka center, amecho kere otgoyo momea giki. Pinge chatut, goewa chim inamba. Nota bira bira dek, achiela riwa beach, achiel abora biro. Nyo, nota biro nota bishel, abiro not, abongwen not, abongwen aboro.
6: Limandang, limandang.
1: Ole, oje, wada?
6: Eh?
1: Wobi, jenyo, uka wiki gapa etamu, damor, etamu ko?
0: Gumkomi nere kya. Manfu gumbangleo maha tekele, nyo tete nyahdu mwara. Nyani gum gum dala kudogo.
1: Ah, penyi weka gira penyi. Awo inye gira.
0: Nene gira mukano.
1: Inera nera ya kumono.
0: Gini mujewe. Anu kubikote.
1: Gina
0: na gina kai chien.
1: Odo odo.
0: Eri
1: yelo do odo.
0: Yelo kepe
1: mula. Oba do apu.
0: Jai wari kela kepe mula.
1: Oba apu. Ah ah.
0: Haka mena maria. Ante kai mua pa de.
1: Bera pa de kupe baro. Timo gira gino. Ame andu palo kapo.
0: Dame mua pa
1: de. Ata mani gina jalo bere ti. Nini kuri beru ngai. Bebe du. Iti mia jamina. Awo gira.
0: Dame mua pa de. Gira gira
1: gira. Ante manu kwa wiko ba.
6: Babe. Babe kapa ingo arne. Man yidi ko ingo do wan worko. Wan giwa do uwe kigirne.
1: Beba do giba. An lokalo
0: akokamara wara welo kawara yoni
1: akobulingo oje wera akobulingo
6: okona wera wila koka koba tiel gere mode ka tit no nyen we
1: ape yite chaba kuka ape kile mi kuka pe ya
0: ka no kete kwa na nyamu nyi ba mingo
6: bawe bawe ka nwe gwa wanen joko no
1: ka no bugo a wo mi ngeri e timo wan min bale ya nyar a jao do ya chero komo a akobuni kwa dini tiemia mewe hatte dog kira kwa igam yeti
0: nyangu ni na yachere na na ko bi ate u gere ba me yeti nyar ke ngatu no pra ba yeti nyar
1: no
0: atu du ngata ko butiki
1: eh ha nya jamia
0: jama mana kwa nyimi di tiyot kuna

0: Mm-hmm. Five. Up to five.
1: For it is sanctified by the word of God.
0: Amen. God bless you. So, ko wakando unumot. Temutio ma shiel chura nguen chakiti ya shiel. Ni chunye shiel kubuka na le, ni wangori ya nyim. Man gina mounuo, yes tiyo kubuchon. Gina me polu tiyo kubuchon. Ame chunye shiel na ena tiya teleme kubo. Ame chunye shiel ubiridan kurisi kome. Tiya teleme kubu temutio. Ni wangori ya nyim. Wangori ya nyim. Jomogu biru buli yegi uko. Kajwa buli yegi. Nyurni jwa yao kwe guri. Mepunya Kristo. Ulo kuguri gidoka toku gino kene. Pieni ye wadusu. Tu shigwiri kumguri mepunya Kristo. Tu shigwiri kumguri mepunya Kristo. Eto Bible kumuni. Ikare ma nyim. Ame kare ma nyim. Amunu bangata kubunu enkari ya mewana chubiri ye enkari ma nyimeno. Ni jwa buli ye kiyoko, nyuru ni jwa yako ipunyuma ateni. Pien, ye wa me ateni, amemi wa biru kurutayo, guwagere guri mepunya Kristo. Otecha kundu bujugi, ame ugoba kiri punya chenerecho. Wanu cha kundu bupunyugu, ame perwate kiri punya Kristo. Doctrine ame perwate kiri doctrine ya Kristo. Ik end punyo tu tiri kare wani pienen kare ma nyim amenu polde kubitemu teoni ene na wano tunu kwa yene dung chunye chite kubuni kadung end punya chena resu ni jwa akubu kinu kubu ni jwa akubu ni ngo bambu te